0: اناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں. ان انعامات سے پورے جموں و کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جدوجہد کی عکاسی ہوتی ہے. نیز ایویشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردی والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں. صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات ادا کیے تھے. یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی. گجرات کے وڈودرا شہر میں آج جی ایس ایف سی یونیورسٹی میں 4th درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوگا، جس کا عنوان ہے ریجنل ایسپیریشنز گلوبل ایمبیشن. مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، منوہر لال کھٹر، منسوخ مانڈویا، اہم ریاستی وزراء اور عالمی سفارتکار اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. کانفرنس کا مقصد وسطی گجرات کے خطے میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس 2 روزہ کانفرنس میں 30 سے زیادہ سیمینار منعقد کیے جائیں گے، جن میں جاپان، سنگاپور، متحدہ عرب امارات، یوکرین اور رواندا سمیت شراکت دار ملکوں کے 151 ماہرین اور مندوبین شرکت کریں گے. مرکزی گجرات کی اقتصادی ترقی پر مرکوز اس کانفرنس میں ملک کے لیے تیار شعبوں پر توجہ دی جائے گی، جن میں سیمی کنڈکٹر، لاجسٹکس، ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن، کوانٹم ٹیکنالوجی، زراعت، خلا، دفاع اور مصنوعی ذہانت کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جائے گی. 150 سے زیادہ اسٹالز پر مشتمل اس بڑی نمائش میں علاقائی ایم ایس ایم ایز، ترقی یافتہ ٹیک اسٹارٹ اپس اور کچھ بڑی کمپنیاں جیسے امول اور جی ایس ایف سی وغیرہ حصہ لیں گی. وڈودرا سے اپنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھنڈی میں ایک سیشنز عدالت نے ان 3 ملزموں کو 6 جولائی تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے، جنہیں مہاراشٹر ٹیچر اہلیت امتحان ٹیٹ کے پیپر لیک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. تفتیش کاروں کو شک ہے کہ یہ لوگ امتحان کے بین ریاستی ریکٹ میں ملوث ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: بھنڈی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین افشا کیے گئے TET سوال نامے کو 1.5 کروڑ روپے میں بیچنے کے لیے دلی سے بھنڈی گئے تھے. یہ پیپر اصل میں کہاں سے افشا ہوا، تفتیش کاروں نے یہ جاننے کے لیے ان لوگوں کو 10 دن کے لیے پولیس حراست میں طلب کیا ہے. پولیس اس سلسلے میں مالی لین دین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا یہ پیپر مہاراشٹر میں کسی اور جگہ بھی فروخت کیا گیا ہے. پولیس ریکٹ کے دیگر ارکان کی بھی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پولیس افسران نے بتایا کہ اب وہ اس سلسلے میں 2 مفرور ملزمین کو تلاش کر رہے ہیں. TET امتحان اتوار 28 جون کو ہونا تھا، لیکن اس کیس کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا. اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے ہفتے کو ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے. ممبئی سے شیلجا تیوالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین.
0: اوڈیشا میں آج صبح لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند پوری پہنچے. آج شری جگن ناتھ مندر میں پوتر دیو سنان جاترا یا سنان جاترا روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بال بھدر اور دیوی سبھدرا کی پوتر سنان یاترا میں شامل ہونے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اوڈیشا کے پوتر شہر پوری میں یکجا ہوئی. صدیوں پرانی روایت کے مطابق تینوں دیوتاؤں کو رسمی طور پر سنان بیڑی تک لایا گیا، جہاں ویدک منتروں کے جاپ، شنکھوں کی آواز اور بھجنوں کے ساتھ انہیں سنان کرایا جائے گا. مذکورہ تہوار دیو سنان پورنیما کے پوتر موقع پر منایا جاتا ہے اور سالانہ رتھ یاترا سے قبل ان تینوں دیوتاؤں کے درشن کیے جاتے ہیں. عظیم الشان رتھ یاترا آئندہ مہینے کی 16 تاریخ سے شروع ہوگی. اس دوران سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں. آکاشوانی نیوز بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج سکم اور مغربی بنگال کے سیلی ہمالیائی خطے میں بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے کے مطابق گجرات کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران جنوبی مغربی مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں. اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے کچھ حصوں، آسام، میگھالیا، کیرلا اور ماہی میں آئندہ 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. असम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आ

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈیلی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اسی چند ہی لمحوں میں صبحگاہی پروگرام میں آپ سنیں گے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے یہ پروگرام ہوگا۔ خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 آپ سنیں گے پروگرام شام فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی اور 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے ٹوٹا ستارہ۔ 11 میں یہ پسند پروگرام ہوگا اور 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام ریڈیو ڈاکٹر۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ آج کا موضوع ہے کانگڑا۔ دن میں 12:45 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں۔

اور افضل منگلوری کا یہ مقطع اس حمد شریف کا سماعت فرمائے کہ تیرے حضور میں افضل ندامتوں کے یہ

0: آپ سن رہے تھے حمد و باری تعالی اور نعت رسول کریم، پیش کر رہے تھے ڈاکٹر افضل منگلوری۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے،
1: اور اب سمے ہے اتہاس میں درج آج کی کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کے ذکر کا۔ آج 29 جون ہے، دیش اور دنیا کے اتہاس میں آج کا دن کافی مہتوپورن ہے۔ 1855 میں آج ہی کے دن برٹین کے سب سے پربھاوشالی سماچار پتروں میں سے ایک دا ڈیلی ٹیلی گراف کا لندن سے پہلی بار پرکاشن ہوا۔ 1974 میں آج ہی کے دن ایسابیل پیرون ارجنٹینا کی راشٹرپتی کا پد بھار سنبھال کر دنیا کی پہلی مہیلا راشٹرپتی بنی۔ 2005 میں آج ہی کے دن بھارت اور امریکہ میں سمگر 10 ورشیے سمجھوتا ہوا۔ 2007 میں آج ہی کے دن ماسٹر بلاسٹر سچن تیندولکر دکشن افریقہ کے خلاف فیوچر کپ شرنکھلا کے دوسرے میچ کے دوران 15,000 ون ڈے رن بنانے والے دنیا کے پہلے کرکٹر بنے۔ اور 2014 میں آج ہی کے دن سائنا نہوال نے آسٹریلین سپر سیریز جیتی۔ اور اب یاد کرتے ہیں ان مہان وبھوتیوں کو جن کا جنم دن، جینتی یا پنیہ تیتھی ہے۔ آج پنیہ تیتھی ہے مائیکل مدھوسودن دت کی۔ ان کا جنم 25 جنوری 1824 کو جسور اوبھاجت بھارت میں ہوا تھا۔ وہ بانگلہ بھاشا کے پرسدھ کوی، ساہتیہکار اور ناٹککار تھے۔ ان کا ہندو نام مدھوسودن دت تھا، کنتو عیسائی دھرم سویکار کر لینے اور ایک عیسائی یوتی سے وواہ کے بعد ان کا نام مائیکل مدھوسودن دت ہو گیا۔ مائیکل مدھوسودن دت بنگال میں اپنی پیڑھی کے ان یوکوں کے پرتندھی تھے جو تتکالین ہندو سماج کے راجنیتک اور سانسکرتک جیون سے شبد تھے۔ وہ اتیشے بھاوک ویکتی تھے۔ یہ بھاوکتا ان کی آرمب کی انگریزی رچناؤں تتھا بعد کی بانگلہ رچناؤں میں بھی ویاپت ہوئی۔ آپ کی مکھیہ رچنائیں شرمشٹھا، پدماوتی، کرشن کماری، تلوتما، میگنات، ودھ کاویہ، وجرانگنا، ویرانگنا آدی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کا لکھا ناٹک میگنات ودھ کاویہ کا کے منچن کا کچھ انش۔
2: জগতে দোহে বামাকুলোত্তমা প্রমিলা পুরুষোত্তম মেঘরাদ বলি শয়ন মন্দির হতে বাহিরিলা দোহে প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে গাইল অলি পরিমল আসে গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চসারে বাজির রাক্ষসা বাদ্য বাজিল রাক্ষসা বাদ্য।
1: آج پنیہ تیتھی ہے دامودر دھرمانند کوسامبی کی۔ ان کا جنم 31 جولائی 1907 کو گوا میں ہوا تھا۔ وہ بھارت کے پرسدھ ودوان، بھاشا ویگیانک اور گنتگیہ تھے۔ گنت کے اترکت بھارت کے اتہاس اور سنسکرتی میں بھی ان کا اتلنیہ یوگدان رہا ہے۔ دامودر دھرمانند جی نے 16 ورشوں تک ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامینٹل ریسرچ میں اپنی سیوائیں دی تھی۔ انہوں نے کچھ گرنتھ بھی لکھے تھے جو بہت ہی مہتوپورن ہے۔ آج پنیہ تیتھی ہے کے جی سبرمنیم کی۔ ان کا جنم 15 فروری 1924 کو کیرل میں ہوا تھا۔ وہ بھارتی مورتیکار اور بھتی چترکار تھے۔ وہ بھارتی آدھونک کلا کے پرنیتاؤں میں شامل رہے تھے۔ ورش 2012 میں کے جی سبرمنیم کو پدم وبھوشن، 2006 میں پدم بھوشن تتھا 1975 میں پدم شری سے سمانت کیا گیا تھا۔ آج پنیہ تیتھی ہے مہتا لجا رام شرما کی۔ ان کا جنم 1863 کو ہوا تھا۔ وہ ہندی بھاشا کے پترکار اور ساہتیہکار تھے۔ انہوں نے 23 گرنتھوں کی رچنا کی، جن میں سے 13 اپنیاس ہیں۔ پاٹھکوں کی درشٹی میں وہ ایک اپنیاسکار کے روپ میں پرسدھ تھے۔ لجا رام مہتا نے ہندو کو نہ کیول لوک پریہ بنایا بلکہ اس میں مدھیم ورگ کی سمسیاؤں کا چترن بھی کیا۔ آج جنم دن ہے کارتک راجا کا۔ وہ ایک بھارتی سنگیتکار اور پارشو گائک ہیں۔ وہ مکھ روپ سے تمل فلموں میں کام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی 2001 کی جیکی شراف، منیشا کوئرالا اسٹارر فلم گرہن کے علاوہ کچھ ہندی فلموں میں بھی انہوں نے سنگیت دیا ہے۔ انہوں نے فلم پانڈین سے ایک فلم سنگیتکار کے طور پر شروعات کی، اور وہ مکھ روپ سے 1990 کے دشک کے آخر اور 2000 کے دشک کی شروعات میں اپنے کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ आइए सुनते हैं उनकी फिल्म ग्रहण का एक गीत।

0: یہ بس نانا جاترا یا اسنانا جاترا روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے. بھگوان جگنات، بھگوان بلبھدر اور دیوی سپترا کی پوتر اسنان یاترا میں شامل ہونے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اڈیشا کے پوتر پوری میں یکجا ہوئی اور صدیوں پرانی روایت کے مطابق تینوں دیوتاؤں کو رسمی طور سے اسنان بیدی تک لایا گیا، جہاں ویدک منتروں کے جاپ، شنکھوں کی آواز اور بھجنوں کے ساتھ انہیں اسنان کرایا جائے گا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج سکم اور مغربی بنگال کے زیری ہمالیائی خطے میں بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ کے مطابق گجرات کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آئندہ دو سے تین دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں. اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے کچھ حصوں، آسام، میگھالیہ، کیرلا اور ماہے میں آئندہ دو دن کے دوران بہت سے شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. بہار کے کچھ حصوں، چھتیس گڑھ، مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اڈیشہ اور ساحلی آندھر پردیش میں آئندہ تین دن کے دوران شدید بارش ہونے کی توقع ہے، جبکہ دلی، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں کل سے شدید گرمی کی صورتحال برقرار رہے گی. لندن میں کھیلے گئے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کے مقابلے میں بھارت نے شاندار دفاعی مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کو 3-2 سے شکست دی. اس سے پہلے میچ ڈرا پر ختم ہوا تھا، جس کے بعد مذکورہ گول پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کیے گئے. اس جیت کے ساتھ ہی آئندہ ہاکی عالمی کپ سے قبل بھارتی ٹیم کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں افریقہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی. یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے. فیفا عالمی کپ 2026 کے گروپ مرحلے کے بعد کل یعنی 29 جون سے ناک آؤٹ مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. 32 ٹیموں کے ساتھ اس مرحلے کی شروعات ہوئی ہے. فیفا عالمی کپ میں آگے بڑھنے کے لیے اس مرحلے کے تحت کسی بھی ٹیم کو کھیلنے کا صرف ایک ہی موقع ملتا ہے. فیفا عالمی کپ 2026 کا فائنل 19 جولائی کو کھیلا جائے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نریندر مودی نے سیشلز کے قومی دن کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی. انہوں نے موریشس کے اپنے ہم منصب نوین چندر رام غلام سے بات چیت کی. امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ روکنے اور کل سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے راشٹرپتی بھون میں دفاع سے متعلق ایک تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور ہاکی میں بھارت نے انگلینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے ہرا کر ایف آئی ایچ پرو لیگ کی اپنی مہم جیت کے اشارے کے ساتھ مکمل کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. اب پیش ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزاں.
1: انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے بے شمار خصوصیات و اوصاف کے ساتھ پیدا کیا گیا. اسے بہترین دماغ دیا گیا جس کا استعمال کر کے وہ بہت سی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے. عقل اور شعور سے نوازا گیا جس کو بروئے کار لا کر وہ اچھے اور غلط کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور کامیابی اور ناکامی کے راستوں کو تلاش کر سکتا ہے. انسان نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی کے مختلف میدانوں میں حیرت انگیز ترقی اور کامیابی بھی حاصل کی. آج صورتحال یہ ہے کہ انسان مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرتا ہے. اس کے پاس تیز رفتار گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دوسرے متعدد ذرائع ہیں دنیا بھر کی معلومات حاصل کرنے، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ جیسے ذرائع ہیں. بہت سارے ذرائع اور وسائل کی فراہمی کے باوجود انسان کی ترقی و کامیابی کا سفر روز جاری ہے. ترقی و کامیابی کی خواہش ہر قوم اور ہر فرد کے اندر درجہ اتم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے اور ترقی کرتا چلا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے نزدیک کامیابی کے الگ الگ پیمانے ہیں۔ کوئی ڈھیر ساری دولت کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی تعلیم کے میدان میں ترقی کر کے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے اور نت نئی معلومات حاصل کرنے کا عرضمند ہوتا ہے، جبکہ کسی کا مطمئن نظر منصب و اقتدار کا حصول ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی ساری توانائی کو خرچ کر دیتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی سائنسداں، کوئی کھلاڑی اور کوئی سماجی کارکن بننا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنے متعین کردہ ہدف کو پا لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب و بامراد تصور کرتا ہے، حالانکہ اپنے ٹارگٹ کو نہ پانے کی صورت میں وہ خود کو ناکام سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی بھی میدان یا شعبے میں کامیابی کے لیے جدوجہد اولین شرط ہے۔ انسان اپنے لیے جیسا ہدف متعین کرتا ہے ویسی کوشش ناگزیر ہوتی ہے۔ اگر ٹارگٹ بڑا اور اہم ہے تو کوشش بھی اتنی ہی بڑی اور مسلسل ہونی چاہیے، لیکن اگر ٹارگٹ چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بنا کوشش کے حاصل ہو جائے گا، بلکہ کوشش اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنی اپنی منزلیں منتخب کر لیتے ہیں کہ انہیں وہاں جانا ہے، مگر ان منزلوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتے یا دو چار قدم بڑھا کر رک جاتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ منزل دور ہے چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اور زندگی بھر ناکامی اور محرومی کے دائرے سے باہر نہیں نکل پاتے۔ مقام شاعر دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو ناکام سمجھ کر احساس کمتری کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے پاتے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز سبب کے تحت ہوتی ہے۔ جب تک سبب کو اختیار نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ چیز بھی حاصل نہیں ہو پاتی۔ کامیابی کے حصول کے لیے جن اسباب کا اختیار کیا جانا ضروری ہے ان میں ایک بنیادی سبب جدوجہد ہے۔ جس نے اس سبب کو اختیار کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو اختیار کرنے سے غفلت برتی وہ ناکام قرار دیا گیا۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی جد مسلسل سے بڑی مہمات کو سر کیا اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ عہد حاضر میں بھی کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے کامیابی کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، سخت محنت کی اور اس وقت تک کی جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیابی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، پھر وہ یہ سوچ کر کے نہ جانے ان کی منزل کتنی دور ہے رک جاتے ہیں، جبکہ وہ اپنی منزل سے تھوڑی ہی دور ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی ساری محنت، ساری کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اس وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ کامیاب نہ ہو جائے، کیونکہ ایک نہ ایک دن کامیابی اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ جو لوگ واقعی کامیابی چاہتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے جاگزی کر لینی چاہیے کہ وہ کامیاب ضرور ہوں گے، اور پھر وہ جہد مسلسل کرتے رہیں۔ یقیناً ایک دن وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کی ساری محنت وصول ہو جائے گی، اور ان کی محنت و جد و جہد کا جو پھل ان کو ملے گا وہ نہایت ہی میٹھا، فرق بخش اور سکون پہنچانے والا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان زمین کی سطح سے اٹھ کر خلاؤں میں پرواز کرنے لگا اور چاند پر پہنچ گیا۔ اتنی بڑی کامیابی اسے اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ سالہ سال تک چاند پر پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا۔ ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے پیچھے مجاہدین آزادی کی جد مسلسل تھی۔ آزادی کے بعد کئی شعبوں میں ملک خود کفیل ہوا تو اس کے پیچھے بھی ایک سعی مسلسل رہی۔ کئی لوگ غریبی کے دائرے سے نکل کر دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے، تو وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک وقت تک سخت محنت اور کوشش کی۔ کئی نوجوانوں نے عالمی سطح کے تمغے حاصل کیے اور ملک کا نام روشن کیا، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سالوں سے اپنے اپنے میدان میں محنت و ریاضت کرتے رہے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کو قدرت کی جانب سے बेशुमार सलाहियतें मिली हैं और इन्हें इस्तेमाल करके इंसान को आगे बढ़ने का जज्बा भी अता किया गया है। वो बड़े खुशकिस्मत हैं जो इन सलाहियतों को उजागर करने और इनकी बुनियाद पर अच्छे कारनामे अंजाम देने की फिक्र और जद्दोजहद में लगे रहते हैं और एक न एक दिन कामयाबी से हमकनार हो जाते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे अखवाले जरी का प्रोग्राम शमी फरोजा। आज का मौजू था जद्दोजहद कामयाबी की कुंजी। तहरीर जनाब मोहम्मद यूसुफ की थी और रावी थे SM नोमान। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज सुनिए राजेंद्र कुमार कचरू से अख्तर शिरानी और हसरत मोहानी का कलाम और बादशाह पुष्परानी पेश करेंगी हसरत मोहानी और फानी बदायूनी का कलाम।

0: ہم اس وقت جزیرہ مکامبا سے بول رہے ہیں جہاں آج تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. ابھی کچھ دیر بعد انٹرنیشنل خلائی ریسرچ سینٹر کا دوسرا خلائی جہاز اسپیس ماسٹر سیارہ مریخ کے لیے روانہ ہونے والا ہے. اس خلائی جہاز کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی بار سائنسدانوں اور انجینئروں کے علاوہ کچھ شہری لوگ بھی خلا میں بھیجے جا رہے ہیں.
1: ممی ڈیڈی بھی اس خلائی جہاز میں بیٹھ کر چاند پہ جا رہے ہیں.
2: چاند پر نہیں وشال بیٹے, تمہارے ڈیڈی اس جہاز میں بیٹھ کر مریخ سیارے پر جا رہے ہیں جسے ہندی میں منگل گرہ اور انگریزی میں مارس کہا جاتا ہے.
1: پھر ڈیڈی واپس کب آئیں گے ممی؟
2: بیٹا کم سے کم 1.5 سال ضرور لگ جائے گا.
1: ممی ڈیڈی وہاں سے میرے لیے اچھی اچھی چیزیں لائیں گے نا؟

لتا منگیشکر کی آواز میں اپنے سنا نغمہ، فلم تھی دو آنکھیں بارہ ہاتھ، اب سنیے شمشاد بیگم کو، فلم ہے آر پار.

ایمرجنسی کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں ان زلزلوں کے بعد ہلکے سے اوسط درجے کے 430 جھٹکے بھی محسوس کیے گئے۔ سنگاپور کی ورکرز پارٹی نے پریتم سنگھ کو ایک بار پھر اپنا سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا ہے۔ اگرچہ اپوزیشن کے اس رہنما کو قانونی اور سیاسی چیلنجوں کا سامنا تھا، جن میں ایک ساتھی ممبر پارلیمنٹ سے متعلق بیانات پر پارلیمنٹ سے غلط بیانی کرنے کا قصوروار گردانا جانا بھی شامل ہے۔ جناب سنگھ نے خود کو دوبارہ منتخب کیے جانے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا مقصد ایک منطقی اور ذمہ دارانہ طریقے سے سلوک کرے اور سنگاپور کے عوام کی وفاداری کے ساتھ نمائندگی کرے۔ جناب سنگھ کو پارٹی ارکان نے بلا مخالفت چنا ہے، جو جزیرے پر قائم اس ریاست میں سب سے چھوٹا اپوزیشن گروپ ہے۔ اس جزیرے پر 1965 میں اس کی آزادی اور پڑوسی ملک ملیشیا سے علیحدگی کے بعد سے اب تک پیپلز ایکشن پارٹی کا اقتدار رہا ہے۔ ہاکی میں کل لندن کے لی ویلی ہاکی اینڈ ٹینس سینٹر میں کھیلے گئے مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو 3-2 سے شکست دی۔ مقابلہ ڈرا رہا تھا، جس کے بعد یہ گول پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کیے گئے۔ ابھیشیک شیلا نند لاکرا اور ہاردک سنگھ نے یہ گول کیے۔ سنجے کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشنز کے قومی دن کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے موریشس کے اپنے ہم منصب نوین چندر رام غلام سے بات چیت کی۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ روکنے اور کل سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں دفاع سے متعلق ایک تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ وینزویلا میں دو طاقتور زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 1450 ہو گئی ہے۔ اور ہاکی میں بھارت نے انگلینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے ہرا کر ایف آئی ایچ پرو لیگ کی اپنی مہم جیت کے اشارے کے ساتھ مکمل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ پرویز

0: ہندوستان میں مصوری کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ایک نادر انداز تخلیق کی حامل ہیں. سن 1739 میں نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور دلی کی تہذیبی بساط کو الٹ کر رکھ دیا. اس وقت دلی میں جو فنکار اور دانشور موجود تھے انہوں نے دوسرے علاقوں میں پناہ لی. تقی میر کو بھی اس عہد میں دلی کو خیر باد کہنا پڑا تھا. اس وقت بہت سے مصور دلی سے ہجرت کر کے کانگڑا کی وادی میں پہنچے تاکہ امن و عافیت کے ماحول میں اپنی تخلیقی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں. کانگڑا میں مصوری کے ایک منفرد اسکول کا آغاز ایسے ہی دو مصوروں کے ذریعے عمل میں آیا. ایک تو مانک نام کے مصور جس نے ریاست گلیر میں رہائش اختیار کی اور دوسرا نین سکھ جس نے ریاست جموں کو اپنا مسکن بنایا. کانگڑا کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں. ان ریاستوں کے حکمراں ہندوستان کی مشترکہ قومی تہذیب کے ہم نوا تھے. انہوں نے دلی سے ہجرت کرنے والے فنکاروں کی بھرپور پذیرائی کی. اس طرح کانگڑا کی سنکلاخ وادی میں مصوروں کی تخلیقات کے سرچشمے وجود میں آئے. اسی علاقے کے فنکاروں نے بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں پہنچ کر سکھ مصوری کے ایک نئے اسکول کا آغاز کیا. کانگڑا اسکول کی مصوری میں عام طور پر مذہبی موضوعات کو پیش کیا گیا ہے. مثلاً کرشن لیلا، رامائن اور بھاگوت پران کے مرقع شمیر سازی بھی اس اسکول کا محبوب ترین موضوع رہا ہے. کمارا سوامی نے کانگڑا اسکول کے بارے میں لکھا ہے، خواہ چھ موسموں کا بیان ہو یا موسیقی کی مختلف کیفیات کا تذکرہ، رادھا کرشن کی تصویر ہو یا شیو پاروتی کی، کانگڑا کے مصوروں کا مستقل موضوع مرد کی عورت سے محبت اور عورت کی مرد سے محبت ہے. کانگڑا کی مصوری میں عورت کا حضور سب سے مقدم ہے. کانگڑا کے مصوروں نے اسی فطری کیفیت کا کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح اپنے فن میں اظہار کیا ہے. غالباً محل سے لے کر عوام کی روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں تک حسن عشق کئی حسین پہلو اس وادی کی رومانی فضا، خوبصورت پہاڑوں، جھلملاتے چشموں اور نہلاتے سبززاروں کا مرہون منت ہے. پرسی براؤن نے اپنی تصنیف ہندوستانی مصوری میں کانگڑا اسکول کی ایسی بے مثال تصویروں کا تذکرہ کیا ہے جن کی انفرادیت پر ہندوستانی مصوری کی تاریخ کو ناز ہے. کانگڑا کے گمنام مصوروں نے اپنی دھرتی اور اپنے عوام اور ان کے جذبات کو حسین و جمیل رنگوں میں مجسم کیا ہے. ساون کے جھولے، محبت کے لمحات، ہولی کے پر کیف مناظر، گھنگھور بادلوں کے درمیان مست و مسرور مرد عورتیں اور ایسے ہی بے شمار مناظر ہیں جو تصاویر میں اتارے گئے ہیں. یہ تصاویر دنیا کے مختلف میوزیمز کی زینت بنی ہوئی ہیں. لارنس بینیئن نے کانگڑا اسکول کے بارے میں لکھا ہے، کانگڑا مصوری میں بڑی صاف گوئی اور انتہائی برجستگی ہے جو ہمارے دلوں کی گہرائی کو چھو لیتی ہے. صاف گوئی اور برجستگی آزادی اور صداقت کے احساس سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے تخلیق کار تاریخ کے ہر عہد میں ان صفات کے باعث اپنے فن کے بہترین شاہکار تخلیق کرتے رہے ہیں. کانگڑا اسکول کے مصوروں کے بارے میں ان دنوں دنیا کے بہت سے ممالک میں تحقیقی کام ہو رہا ہے. پاکستان کے ایک دانشور ان تصاویر پر اپنی تحقیق مکمل کرنے کے لیے ہندوستان بھی آئے تھے. ان تصویروں کا سرمایہ برصغیر کے دونوں ممالک میں محفوظ ہے اور ہمیں آج بھی آزادی اظہار اور برجستگی کا درس دے رہا ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا کانگڑا، توہین تھی محمود ہاشمی کی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. یہاں کشور کمار اور لتا منگیشکر، فلم ہے من مندر.

جسٹس ایم ایم سمدریش اور تشیر موجود بینچ نے پٹیکن کی ترنت سنوائی بارے سوال اٹھاؤں نردیش دیتا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد عدالت دوبارہ کھلنے کو اس میں سوچی بند کیا جائے. جموں کشمیر میں شری امرناتھ یاترا 3 جولائی میں شروع ہونے والی ہے. یاترا کی ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں. آکاشوانی کے جموں والے پترکار انسار یاترا کی ادھکارت شروعات کو پہلے سوچا

چینی کے وکاس میں جڑے سما وشی ہوئے کہ انتراشٹری سنستھان سنتالی حکومت دونوں جگہوں میں ہیں. شری مودی سیشلز کے تین دن سفل دورے کے بعد پارٹی روانہ ہو رہے ہیں. راشٹرپتی دروپدی مرمو اور سونیا

0: اس کے درمیان دیرینہ دوستی ہے جس کی جڑیں مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں۔ بھارتی بحرین خطے میں ایک اہم سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا مقام بھارت کے ویژن مہاساگر اور عالمی جنوب کے تئیں بھارت کے عہد میں خصوصی حیثیت کا حامل ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبے میں قیادت پر سیشلز کے اعلی ترین ایوارڈ گارڈین آف دا بلو ہورائزن سے بھی نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیشلز اور بھارت ایسی دنیا کے قیام کے خواہش مند ہیں جہاں ترقی کے فائدے سب کو حاصل ہوں اور جہاں بین الاقوامی اداروں میں عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج مفاد عامہ میں دائر کی گئی اس درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کی جانب سے چڑھاوا وصول کیے جانے میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات اور فورنسک آڈٹ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس شیو ناگو کے ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ درخواست کو اس فہرست میں شامل کیا جائے جس پر گرمی کی تعطیل کے بعد عدالت کے دوبارہ کھلنے کے بعد سنوائی ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ہریانہ اور راجستھان کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، ہریانہ کے وزیر اعلی نائب سنگھ سینی اور راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاٹل نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت پانی کو مانسون کے دوران ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کینال سسٹم کے تحت ایک زیر زمین پائپ کے ذریعے سپلائی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے چورو، سکر، جھنجھنوں اور راجستھان کے پانی کے قلت والے دوسرے خطوں میں پینے کے پانی کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ قومی راجدھانی دلی میں ووٹروں کو الیکٹورل انومریشن فارم تقسیم کیے جانے کا کام کل سے شروع ہوگا۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز کل سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جا کر انومریشن فارم تقسیم کریں گے اور مجاز ووٹروں سے پر کروا کر وصول کریں گے۔ چراغ کمار نے بتایا کہ 5 اگست اور 4 ستمبر کے درمیان دعوے اور اعتراضات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حتمی ووٹر لسٹ 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ رائے دہندگان انومریشن فارم www.voters.eci.gov.in پر بھی آن لائن پر کر سکتے ہیں۔ اعلی انتخابی افسر نے سبھی مجاز رائے دہندگان سے زور دے کر کہا ہے کہ بی ایل اوز کے ساتھ تعاون کریں اور مقررہ وقت کے اندر اپنے فارم جمع کرائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش واپس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف قانونی کارروائیوں، سزائے موت اور عوامی لیگ کے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہ یہ قدم اٹھائیں گے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی اغراض پر مبنی بتایا اور موجودہ حکام پر الزام لگایا کہ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے سے عوامی لیگ کا وجود ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت نے جن وشواس ترمیمی ایکٹ 2026 کے ذریعے لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت ایک امپروومنٹ نوٹس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے۔ نئے نظام میں پہلی بار ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباریوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سزا کی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے خامیوں کو دور کر دیں۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کا مقصد رضاکارانہ طور پر ضابطوں کی پابندی کرنے اور مقدمات کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر نشی سی پی رادھا کرشنن نے جناب کھڑگے کو حلف دلایا۔ امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحہ میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ مندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور آبنائے حرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے۔ فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی. یہ کینیڈا کے کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامنے آپ کو بتا دیں کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، 2:30 کہکشاں پروگرام کے تحت آج ہم آپ کو سنوائیں گے فلم کبھی کبھی کی کہانی اور نغمے جنہیں ترتیب دیا ہے جناب سرفراز احمد نے، 4 سے آپ سن سکیں گے فلمی نغمے۔ فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک، 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کے نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبے میں قیادت پر سیشلز کے اعلی ترین ایوارڈ گارجین آف دا بلو ہورائزن سے بھی نوازا گیا۔ وزیراعظم نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیشلز اور بھارت ایسی دنیا کے قیام کے خواہش مند ہیں جہاں ترقی کے فائدے سب کو حاصل ہوں اور جہاں بین الاقوامی اداروں میں عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی ہوتی ہو۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کی گوناگون ثقافت کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنسکرت کا ایک سبھاشتم یعنی انمول قول شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دنیا کی گوناگون ثقافت کا احترام کرنے سے لوگوں کے درمیان اعتماد اور اشتراک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور باہمی مفاہمت اور بھائی چارے کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے ناشکی آ رہی ہیں۔ حکومت نے جن وشواس ترمیمی ایکٹ 2026 کے ذریعے لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت ایک امپرومنٹ نوٹس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے۔ نئے نظام میں پہلی بار ضابطوں کے خلاف ورزی کرنے والے کاروباریوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سزا کی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے خامیوں کو دور کر لیں۔ صارفین کی امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کا مقصد رضاکارانہ طور پر ضابطوں کی پابندی کرنے اور مقدمات کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا ہے۔ اس میں وزیر کہا گیا ہے کہ ضابطوں کی بار بار خلاف ورزی کی جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ طریقہ کار مینوفیکچرز، درآمدکاروں، ڈیلروں، ایم ایس ایم ایز اور دوسرے منضبط اداروں کا احاطہ کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور ساتھ ہی آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے۔ یہ اعلان آبنائے ہرمز کے آس پاس کئی حملوں کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ادھر ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے۔ دونوں ہی ملکوں کی طرف سے مزید کشیدگی پیدا ہو جانے کے تئیں نئے سرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ ایک امریکی افسر نے بتایا ہے کہ اب دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش واپس چلی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف قانونی کارروائیوں، سزائے موت اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہ یہ قدم اٹھائیں گی۔ ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرو میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی اغراض پر مبنی بتایا اور موجودہ حکام پر الزام لگایا کہ وہ بنگلہ دیش کے سیاسی منظر نامے سے عوامی لیگ کا وجود ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ محترمہ حسینہ کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب عوامی لیگ نے اپنا 77واں یوم تاسیس منایا، حالانکہ اس کی سرگرمیوں پر ملک گیر پابندی عائد ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشن نے جناب کھڑگے کو حلف دلایا۔ قومی راجدھانی دلی میں ووٹروں کو الیکٹورل انومریشن فارم تقسیم کیے جانے کا کام کل سے شروع ہوگا۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بوتھ لیول آفیسرز کل سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جا کر انومریشن فارم تقسیم کریں گے اور مجاز ووٹروں سے پر کروا کر وصول کریں گے۔ فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوب افریقہ کو 1-0 سے شکست

0: یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. صدر جمہوریہ دربدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈز پیش کریں گی. حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کے غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس کی شروعات کی ہے. امریکہ اور ایران حملے اور جوابی حملے روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں. دونوں ممالک کل دوحہ میں ابنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت شروع کریں گے. اور بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش لوٹ جائیں گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ریڈیو میں بھی کداری 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں دوستی فلم کا نغمہ, جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

خاندان فلم کے نغمہ آپ سن رہے تھے عائشہ بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں، نغمہ نگار تھے راجندر کشن، موسیقار روی. اور سامعین اب سنی کشور کمار کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش فلم ہے بڈھا مل گیا، موسیقار ہیں آر ڈی برمن.

0: سلام، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈز پیش کریں گی۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل یونان کی راجدھانی ایتھنس میں اعلی سطح کے کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ سی بی ایس ای نے 10ویں جماعت کے موجودہ بیچ کو سہ لسانی پالیسی سے چھوٹ دے دی ہے۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ روکنے اور کل سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی

0: شوں بھی چھکے شامل تھے. جیمیما روڈریگیز نے بھی 34 رنوں کا بخوبی یوگدان دیا لیکن درباگ سے 19 اوور میں ریٹائر آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئی. 171 رن کا پیچھا کرتے آسٹریلیائی ٹیم کو بھارت کی تیز گیند بازی رینوکا سنگھ ٹھاکر نے میچ کی پہلی گیند پر اوپنر جارجیا وال کو ایل بی ڈبلو کا پہلا چھٹکا دیا. اس کے بعد بھارتی اسپنر شری چرنی اور دیپتی شرما کی کفایتی گیند بازی کے آگے آسٹریلیائی ٹیم 9.1 اوور میں 68 رن دے کر 3 وکٹ کھو کر سنگھرش کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد میدان پر شروع ہوئی ایلس پیری اور ایشلے گارڈنر کا ماسٹر کلاس. دونوں کے بیچ 100 رنوں کی آوشیشی ساجیداری ہوئی جس نے میچ کا پاسا پوری طرح پلٹ دیا. ایلس پیری نے 38 گیندوں میں 56 رن بنائے اور انہوں نے پلیئر آف دا میچ چنا گیا, جبکہ ایشلے گارڈنر نے 29 گیندوں میں 3 چھکوں کی مدد سے ناباد 53 رنوں کی طوفانی پاری کھیلی. 19 اوور میں جارجیا ویرم نے وننگ باؤنڈری لگا کر آسٹریلیا کو اجے رہتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچا دیا. اب بات کرتے ہیں ہونے والے سیمی فائنلز کی. پہلا سیمی فائنل آسٹریلیا بنام ویسٹ انڈیز کھیلا جائے گا جو کہ 30 جون کو بھارتی سمے انوسار 7 بجے سے کھیلا جائے گا. 6 بار کی چیمپئن آسٹریلیا اس ٹورنامنٹ میں اب تک اجے رہی ہے. ان کی بلے بازی گہرائی اور پیری گارڈنر کی فارم ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. دوسری اور ویسٹ انڈیز کی طرف کافی اتار چڑھاؤ بھرا رہا ہے. وہ اپنے آخری گروپ میچوں میں انگلینڈ اور آئرلینڈ سے ہار گئے تھے لیکن بہتر نیٹ رن ریٹ کے کارن سری لنکا کو پچھاڑ کر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں. ویسٹ انڈیز 10 سال پرانے اپنے 2016 کے خطاب کے سوکھے کو ختم کرنا چاہیں گے, لیکن ہیلی میتھیوز کی کپتانی والی اس ٹیم کے لیے اجے کنگاروؤں کو روکنا ایک ہمالیائی چنوتی ہوگی. بات کریں دوسرے سیمی فائنل کی تو انگلینڈ بنام دکشن افریقہ جو کہ 2 جولائی کو کھیلا جائے گا بھارتی سمے انوسار 11 بجے سے, میزبان انگلینڈ کی ٹیم اتہاس کے ایک ادبھت آکڑے کے ساتھ میدان پر اترے گی. آئی سی سی کے انوسار انگلینڈ نے آج تک کبھی میزبانی میں کوئی بھی T20 یا ون ڈے وشو کپ نہیں ہارا ہے. وہ اپنے سبھی 5 گروپ میچ جیت کر پرچنڈ فارم میں ہے, جہاں ڈینی وائٹ ہارس نیوزی لینڈ کے خلاف نواز 89 رن کی پاری کھیلنے کے بعد اور سوفی ایکلسٹن جیسی کھلاڑی کمال کر رہی ہیں. وہیں پچھلے 2 سنسکرموں کی اپ وجیتا رہی دکشن افریقہ کی ٹیم اپنے پہلے وشو کپ کی تلاش میں ہے. حالانکہ گروپ سٹیج میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے خلاف پروٹیز ٹیم تھوڑی سنگھرش کرتی دکھی تھی, لیکن مریضان کیپ کی شاندار آل راؤنڈ فارم اور بھارت کے خلاف ملی بڑی جیت کے ان کے حوصلے 7ویں آسمان پر پہنچا دیے ہیں. یہ مقابلہ پوری طرح سے انگلینڈ کے گھریلو بادشاہ بنام دکشن افریقہ کی خطابی بھوک کے بیچ ہوگا.
1: اور کرکٹ سے جڑی ہی خاص ایک خبر بھی آ رہی ہے. جی ہاں, یہ کرکٹ اور اولمپکس سے جڑی خبر ہے. اولمپکس میں 1900 میں پیرس اولمپکس میں کرکٹ کھیلا گیا تھا جو آخری بار تھا, اور اس کے بعد اب 128 سال بعد لاس اینجلس اولمپکس میں اس کی واپسی ہو رہی ہے. اور اس کے آئی سی سی اور آئی او سی نے لاس اینجلس 2028 اولمپکس کے لیے کرکٹ کی آدھیکارک کوالیفیکیشن پرکریا کی پشتی بھی کر دی ہے. اس کے تحت پہلی بار آئی سی سی اولمپک کوالیفائر کا آیوجن 2027 میں ہوگا اور پرش اور مہیلا دونوں ورگوں میں 6-6 ٹیمیں حصہ لیں گی. افریقہ, ایشیا, یوروپ اور اوشینیا سے کم ایک ٹیم کی بھاگیداری سنشچت کی گئی ہے, اور 5 استھان آئی سی سی ٹورنامنٹ اور T20 انٹرنیشنل رینکنگ کے آدھار پر طے ہوں گے, جبکہ انتم استھان 2027 میں ہونے والے پہلے آئی سی سی اولمپک کوالیفائر سے ملے گا. اور مہیلا ورگ میں 2026 T20 وشو کپ کے پردرشن کے آدھار پر آسٹریلیا, گریٹ برٹین, بھارت اور دکشن افریقہ پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں. پرتیک ٹیم 15 کھلاڑیوں کا اسکواڈ چن سکے گی. پرتیوگتا میں 2 گروپ ہوں گے اور جن میں 3-3 ٹیمیں رہیں گی, اور گروپ چرن کے بعد شیش 2 ٹیمیں سوان پدک کے لیے بھیڑیں گی, جبکہ تیسرے اور چوتھے استھان کی ٹیمیں کانسے پدک مقابلہ کھیلے گی. پرش اور مہیلا دونوں پرتیوگتاؤں کو مل کر کل 28 میچ کھیلے جائیں گے, جن کا آیوجن کیلیفورنیا کے پوموما کے وشیش روپ سے بنائے گئے کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. اور کرکٹ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں, اور بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے T20 میچ کی رپورٹ جانتے ہیں پرتیک سے.
0: देखते हुए बात करते हैं भारत बनाम आयरलैंड दूसरी टी20 इंटरनेशनल की। श्रोताओं, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला उदाहरण कल बेलफास्ट के सिविल सर्विसेज क्रिकेट क्लब मैदान पर देखने को मिला। 28 जून 2026 की यह तारीख क्रिकेट

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نعیم. اردو سروس کے نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 71.75 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر و نالے پروگراموں پر.

55 منٹ پر مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہوں گی آپ کی صحت کے حوالے سے. رات 10 بجے آپ سنیں گے ادبی میگزین آئینہ, اور 10:30 پر فرمائش فلمی نغموں کا پروگرام پیش کیا جائے گا تامل ارشاد. یہ پروگرام جاری رہے گا 11:30 تک. دوران پروگرام 11 بجے آپ سنیں گے خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن. جبکہ 11:30 پروگرام پیش ہوگا سرخیوں میں, اور 11:45 پر قوالیاں پیش کریں گے محمد احمد قوال اور ہم نوا. شب کے 12 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی. کلاسیکی موسیقی میں شب کے 12:10 پر آپ سنیں گے ودوشی انوپم مہاجن کا ستار پر بجایا راگ مالکوس. شب کے 12:30 آخری شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. بارہ بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور شب 1 بجے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین, یہ تھے ایک مختصر تعارف سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: دیا شنکر نسیم کا کلام پیش کر رہے تھے ہری ہرن، اور اس کے ساتھ ہی ایک فنکار پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات عطا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماجی مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری اعزازات عطا کیے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں، جبکہ آئندہ 50 سال جدت، پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہے. سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو و بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا. صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا ہے. اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی. مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں، جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت از سر نو تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے، جس میں جدید ترین مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی

زیادہ جامع شمولیت شامل ہے. مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم رکھنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی. مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے. وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسب کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، انہیں احتیاطی طور پر زیادہ سے زیادہ 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا، انہیں سخت سزا دینا اور ان کی سازشی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ کی موجودگی میں ہریانہ اور راجستھان کی حکومت نے آج نئی دلی میں جمنا آبی پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ہریانہ اور راجستھان کے لوگوں کو تقریباً 3 دہائیوں سے درپیش پانی کے مسئلے کا حل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اصول مذاکرات کے ذریعے حل کی ایک بہترین مثال ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اگلے ماہ سے اکتوبر تک 3 زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے یمنا کنال سے راجستھان کو تقریباً 580 ملین کیوبک میٹر پانی مہیا کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پائپ لائن سے دونوں ریاستوں کے عوام کو پینے کا پانی مہیا ہو سکے گا. اس دوران جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت مانسون کے موسم میں راجستھان کے حصے کا پانی ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کنال کے نظام کے راستے بچھائی گئی زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دلی کابینہ نے آج دلی الیکٹرک وہیکل پالیسی کو منظوری دے دی. اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہونے والے 4 سالہ مرحلے وار رول آؤٹ کے لیے مقرر کثیر جہتی فریم ورک 31 مارچ 2030 تک قومی دارالحکومت کو مکمل طور پر کاربن کے صفر اخراج کی طرف منتقل کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے بڑے مالیاتی اخراجات کا عہد کرتا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسٹریٹجک تحقیق اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی کارکردگی، جواب دہی اور بروقت عمل آوری کے لیے ڈی آر ڈی او ڈی ایف پی 2026 کو مالیاتی اختیارات کا ایک وفد جاری کیا. اس موقع پر جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی ایف پی 2026 دفاعی افواج میں تحقیق اور ترقی کے ایکو نظام سے نکلنے والے نظام اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی تیز تر پیداوار اور شمولیت میں سہولت فراہم کرے گا. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج کہا کہ حکومت نے بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے طبی سہولتی مراکز میں توسیع کر کے ملک کے صحت نظام کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل برطانیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد یونان کے ایتھنس میں ایک اعلی سطحی بھارتی کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں. جناب گوئل نے آج یونان کے ترقیات کے وزیر ٹیکس تھیوڈوریکاکوس سے ملاقات کی. جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے وسیع تر تجارت، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور لچکدار سپلائی چینز کے ذریعے بھارت یونان اقتصادی شراکت داری کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر فوجی حملے کو عارضی طور پر روکنے اور آب نئے ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے. اس دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور کل قطر کی راجدھانی دوحا میں ہوگی. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ ایران نے میٹنگ کی درخواست کی تھی اور یہ میٹنگ دوحا میں ہوگی. تاہم انہوں نے مذاکرات کے ایجنڈے یا دونوں ممالک کی نمائندگی کی سطح کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی. آپریشن ایمسٹیڈ کے تحت زلزلے کے متاثر وینزویلا میں تعینات بھارتی فوج کا فیلڈ اسپتال مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے. یہ وینزویلا کے لوگوں کو 24 گھنٹے مفت طبی خدمات فراہم کر رہا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے ملک

یہ شمال مشرقی علاقوں، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا اور ماہے میں کل شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے دو روز کے دوران اڈیشہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیموں میں شامل ہو گئی ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں۔ ایک بار پھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات عطا کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔ مشورے صحت کے۔ اس سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہیں آپ کا میزبان نعیم آدابرز۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو ہلکی ہلکی غذا کھانے کا دل کرتا ہے اور بہت ہی ثقیل اور بھاری کھانوں سے دل اور آپ خود گریز کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے کیونکہ زود ہضم غذاؤں کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی صحت برقرار رہتی ہے، وغیرہ تو جناب ایک دل پہ اور طبیعت پہ بھاری پن رہتا ہے، میدا بھی بھاری رہتا ہے اور پھر آپ کئی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ایک ایسی غذا کا ذکر کیا جائے جس کو آپ غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اسنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے طبی فوائد کی اگر بات کی جائے دوستو تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں لوبیا کی۔ لوبیا جس کو انگریزی میں کاؤپیز بھی کہا جاتا ہے اور ایک طرح کی یہ پھلیاں ہیں، اور اسے کالی آنکھ والے مٹر یا ساؤتھ کے مٹر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے، حالانکہ یہ اگر اس کے سائز کی بات کی جائے، اس کی جسامت کی بات کی جائے تو یہ اوول شیپ میں ہوتی ہے، انڈے کی طرح سے ہوتی ہے جس میں ایک کالی آنکھ ہوتی ہے۔ عام طور پر کریمی، سفید، لال، کالے، بھورے رنگ کے کئی قسم کے لوبیا جو ہے آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ بہت زیادہ غذائیت اس میں ہوتی ہے اور آپ کے کھانے کو یہ بھرپور ٹیسٹ یا ذائقہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ گرمی، سوکھی اور ڈھیلی ریتیلی مٹی کی وجہ سے عام طور پہ ایشیا اور افریقہ میں یہ بہت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بہرکیف ہم بات کرنا چاہیں گے ان کے طبی فوائد کی۔ اگر لوبیا کا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ کے کولیسٹرول کے لیول کو یہ کم رکھتا ہے، اور چونکہ اس میں کچھ ایسے فائبرز ہوتے ہیں جو گھل جاتے ہیں، اور پروٹین کا تو ایک بہترین ذریعہ ہے لوبیا، اور جو خراب کولیسٹرول ہوتا ہے اس کی مقدار کو کم کرنے میں یہ اہم رول ادا کرتے ہیں، اور اس میں فائٹو اسٹرول نام کا ایک اسٹرائڈ موجود ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ اب چونکہ لوبیا کا گلائسیمک انڈیکس بھی دوسرے غذائی اجزاء کے مقابلے میں کافی کم ہوتا ہے، اور کئی تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کم گلائسیمک انڈیکس ڈائٹ جو ہے ہمارے لپڈ پروفائل کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ لپڈ پروفائل کو آپ کے اس میں بہتری لانے میں معاون ہو سکتا ہے لوبیا۔ لوبیا خاص طور سے ملائی دار، سفید، ہلکے بھورے اور کالے رنگ والے اینٹی آکسیڈنٹ ایجنٹ وٹامن اے، وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے ان بینز کا استعمال کرنے سے
बहुत से ऐसे अमराज हैं जो बहुत ही मोहलिक होते हैं।

0: سوم به چنار ہستا تھا کوئی کل نہ لہتا تھا سبزہ زار کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے پتے بے مثل چہرے مدفون سرد تھے آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر مردم تھے سات پردوں کے اندر عرق میں تر خسخانے مجاہ سے نکلتی نہ تھی نظر گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں سید عبدالمجید شمس نے اسی شدت کی گرمی کی کیسی سچی تصویر کھینچی ہے
1: گرمی ہے جیسا

آسمان کے رنگ بدلتے ہیں، پھولوں کی مہک بدلتی ہے، کیفیات و احساسات بدلتے ہیں، لیکن موسموں کی اس رنگا رنگی میں برسات کا رنگ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس کے آتے ہی کائنات کی ہر شے پر نکھار آ جاتا ہے، تخلیق کے سوت ابل پڑتے ہیں، نئی

0: خضر پیغاری کا بہترین نمونہ ہے.
1: کیا جوانی ہے فضا میں مرحبا سب مرحبا، چل رہی ہے روح کو چھوتی ہوئی ٹھنڈی ہوا، آ رہی ہے دور سے کافر پپیہے کی صدا، حسن اٹھا ہے خاک سے انگڑائیاں لیتا ہوا، جھوم کر برسی ہے کیا برسات کی پہلی گھٹا، بھر دیے پانی نے جل تھل ندیاں بہنے لگی، چھوڑ کر شانوں پہ زلفیں مسکرائے نازنی، آج ہے غرق سفیدی سرخ تھی کل جو زمین، سرد پانی چوس کر زہروں نے آنکھیں بند کی، جھوم کر برسی ہے کیا برسات کی

میں لوگ فطرت کے مختلف رنگوں اور رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ برسات کی بوچھاٹ شروع ہوئی اور بولی والوں نے کام کاج چھوڑا اور نکل پڑے سیر و تفریح کو۔ دوستوں کی ایک ٹولی مہرولی جا رہی ہے، دوسری ٹولی ہمایوں کے مقبرے، کچھ لوگ فیروز شاہ کوٹلے پہنچ گئے اور کچھ جمنا کے کنارے اوکھلا پہنچ گئے۔ مہرولی میں بڑے بڑے باغ تھے جنہیں امریاں کہتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے دستور تھا کہ شاہی خاندان اور عوام و خواص مہرولی پہنچ جاتے، امریوں میں جھولے پڑ جاتے، لڑکیاں اور عورتیں بڑی بڑی پنگیں لیتی اور ہوا میں لہراتے ہوئے سب مل کر گاتے۔

0: تصویر تغییر کی شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ برسات کے موسم میں غالب کے بوسیدہ مکان کی حالت دیکھیے، کمرے کی چھت چھلنی ہو گئی ہے۔ جتنی بارش باہر ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ کمرے کے اندر پانی برس رہا ہے۔ غالب نے اپنے ایک ہر دل عزیز شاگرد مرزا ہر گوپال تختہ کو اپنے گھر کی حالت یوں بیان کی ہے۔ میں شروع ہوا، شہر میں سینکڑوں مکان گرے اور میں کی نئی صورت، دن میں دو چار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ نبی نالے بہ نکلے۔ بالا خانے کا جو دالان میرے بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے، اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہو گئی۔ کہیں لگن، کہیں چلمچی، کہیں گلدان رکھ دیا، پلنگدان کتابیں اٹھا کر توشے خانے کی کوٹری میں رکھ دیے۔ مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں۔ کشتی نو میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، حل نجات ہوئی۔ برسات کا موسم چاہنے والوں کے ملن کا موسم ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عشق کے جذبات کو جگا دیتی ہے، گاؤں میں نکھار آ جاتا ہے۔ بارش کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے درخت کا ایک ایک پتا اپنے ہاتھ سے دھویا ہو۔ آنکھوں میں تراوٹ آ جاتی ہے، امنگیں جاگ اٹھتی ہیں۔ جن چاہنے والوں کو قدرت نے وصل کی نعمت دی ہے، ان کے چہرے مسرتوں سے جگمگا رہے ہیں، ان کے قلقلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ لیکن اپنے پیا کے درشن کی پیاسی، برہا کی ماری، ساون کی رمجھم میں اندر ہی اندر سلگ رہی ہے۔ اس بدنصیب کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ڈاکٹر قمر آرا نے کیسے خوبصورت الفاظ میں کی ہے۔
1: رت بدلی اور ساون آیا، میں کیوں جلتی جاؤں، سکھیری کیسے پیاس بجھاؤں۔ رمجھم رمجھم برکھا برسی، برسے مورے نینا، سجن جب سے ہوئے بدیسی، من کو نہ ہی چینا۔
2: اردو شاعری میں برسات کا موسم، اس حوالے سے ابھی آپ ادبی میگزین آئینہ سماعت کر رہے تھے۔ تحریر پروفیسر خلیق انجم کی تھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ آج کے فرمائشی فلموں نغموں کا یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب اور آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم آج کے تامل ارشاد پروگرام میں۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔

نغمے کو سننے کے متمنی ہیں سید مسرور شاہین حسن، نازیہ ابراہیم، سہارنپور کے گاؤں کمار ہیڑا سے ہے آپ کی فرمائش، اور بھولا کالونی گھروندہ ضلع کرنال سے بجیندر کمار جیجان، کانتا رانی، ساحل اور ان کے بہت سارے ساتھی، کشن سبکال، آشا سبکال، سونیا وشال سبکال کی فرمائش، شاستری نگر بیٹ شہر سے ہے، اور اب ہے جناب نغمے کی باری.

0: نشر پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نعیم کے ساتھ. دوستوں یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلٹن اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا تامل ارشاد کا.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں عبدالحفیظ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات عطا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی, پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال, بہار, گوا, مہاراشٹر, کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری کے اعزازات عطا کیے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن, وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے. صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈلز, 30 پرم وششٹ سیوا میڈلز, 12 اتم یدھ سیوا میڈلز اور 56 اتی وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے. اتی وششٹ سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری, لیفٹیننٹ جنرل نیرج ورسنی اور وائس ایڈمرل آنند وائی سردیسائی شامل ہیں. سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما, ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں. اسی طرح وائس ایڈمرل سنجے وسیان, لیفٹیننٹ جنرل مجندر سنگھ اور ایئر مارشل آشوتوش دکشت کو پرم وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے گئے. اتم یدھ سیوا میڈل پانے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ, ایئر مارشل منیش کھنہ اور وائس ایڈمرل ترون سوبتی شامل ہیں. یہ اعزازات مذکورہ اہلکاروں کو ان کی غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں, جبکہ آئندہ 50 سال جدت, پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہے. اپنے دورے کے آخری دن جناب مودی نے وکٹوریا کے نواسکتی ونیاگر مندر کا دورہ کیا اور وہاں پوجا کی. وہاں انہوں نے بھارتی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی. انہوں نے پیس پارک میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کا نظرانہ بھی پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سیشلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی, حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. سیشلز کی نیشنل اسمبلی کو خطاب کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں. دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین یو پی آئی, زراعت, جہازرانی, خلائی تعاون, ملزمان کی حوالگی

0: مزید مستحکم ہوگی۔ وزیراعظم شری سلت کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے اور پیش ہے پروگرام تعمیر اشاعت کے باقی نغمے۔ جی ہاں، پروگرام باقاعدہ ایک بار پھر جاری رہے گا، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں۔ تو آئیے پہلے نغمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ کے نام بھی شامل کیے جائیں گے، اور یہ نغمہ ہے رفیع صاحب کی آواز میں۔

کیا آپ بتائیں گے کہ کس کن کن اداکاروں پر یہ فلمایا گیا؟ اس بیچ میں آپ کے نام شامل کر لیتے ہیں چونکہ وقت تھوڑا کم ہے. کرش کمار ڈھابی، بھوپت کمار ڈھابی، رادھا تنور ہیں. آپ نے جگہ کا نام آج نہیں لکھ کر بھیجا. چلیے جناب، کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں. مانےواڑا روڈ ناگپور سے ہیں سشیلا بھٹکر، انکتا بھٹکر، انکیت بھٹکر، گگندیپ تھانڈی، ڈاکٹر پرینکا تھانڈی، ڈاکٹر پریم تھانڈی ہیں نوا شہر ٹوروال سے. اور یہ فرمائش ملی ہے اکولا مہاراشٹر سے ڈاکٹر گجانند کمار، پدماوتی کمار، ساتھ میں مدھورا، دلیپ کمار سونی، کمل کشور ساہو ہیں، ساہے مندیچک بھاگلپور بہار سے، اور گاؤں فراسی سے حصار سے راج کمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر کمار ڈوڈی، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور ورشا سمن. اور یہ فرمائش آئی ہے ان دوستوں کی جو شامل ہو چکے ہیں. گاندھی روڈ گنج ٹنڈوا سے محمد عظیم، محمد جاوید، منی سلمانی، بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے بچ کمل، ڈاکٹر بسنت بھرگو اور موتی لال یادو، مکیش بتا، نیلم منتا، ساتھ میں ہیں ان کے نہاری کا، کنیرا محلہ پٹیالہ سے، دس بارہ چوک ملکا پور سے سنجے پاٹل، پوشا پاٹل، پرتھمیش پاٹل اور ان کے بہت سارے ساتھی ہیں.

0: محمد احمد قوال اور ہم لوا پیش کر رہے تھے چند قوالیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے چاہتے ہیں عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ عبدالحفیظ سے عالمی خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ

یہ سنتے ہیں اگلا گیت محمد رفیع کی آواز میں, فلم کا نام ہے حسینہ مان جائے گی. گیتکار ہیں پرکاش مہرا اور سنگیت دیا ہے کلیان جی آنند جی نے.

لوٹ لے گی ہو جائے ایسا حال تو کر لینا مجھ کو یا سر کے بل چل کر آؤں گا سن کر تیری فریاد دل سے میرے کھیلے ہو اب تم سر سے بھی کھیلو یہ دل جگر گردہ تمہارا ہے تم ہی لے لو استاد ہوں مجنو کا میں فرہاد کا چیلا ہر حال میں ہارے گا جو دل سے میرے کھیلا دل پر جانیے